0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ntawi nziko muna tsopa na mvera ndi 4:55. Shuntipoko na moko timfa ndiku Radio Mosambiki nyumba ya ulu tziramau ya muna mtete. Kumveka nditu ndiku ulu tsapa ntunda wa 312 metru shonda media. Liwiro la 963 shilo sirikulu shpuru segundo. Kapena kuti 312 mita bandi mida mwevu. Liwiro la 963 kilohertz. Omvera kumene kundiku yamba kwa kulutsa watu mchinyanja mawa nditu wa lero. Lajisano kupita kwa masiku 10 mwezi ojisano nchinai mchaka chimeneji cha makumawiri kudza zisano nchimodzi. Pa chola nkulira mawau na mulindi ine Albert Langitoni kwa makuongolera zonse pa makina pa ameneyo nditu ndi Virgilio Jackson. Pa wiri watu tingo kufunirani kumvera kwa pampana zonse zomwita kukonzera ni mdimemenei ya kulutsa watu koyamba. Nanga mwa dzuka banji. Konse kumene mkutimfa mtawino.

Wasa jida pa ntawi nzikuwa mwona ikakwa na singu ora shichiku patsira ni nkane nchiputigizi mwagpirisa na ndia nzatu kujogara mwuzi wa Maputo. Pambuyo pa nkane zimenezi za mchiputigizi ya inditu. Dilo wa mdimemene ichaya zuga Afrika. Katika timwendi memene yetu kwa Afrika maga maga chama sinkora chitrinta menotush titza pano ndi nkane za mchigao cha tete ndizo wanchi zirapo upambuyo bazi menezo tiwele ngazi ziwitso zomotiri nazo muno mulikasa lulu ziramau sezora ndi jornada manya mwagwiriza na ndianza tu kuchokera muzindo wa Maputo tikunena pano za mdendenga wankane za mkati ndi kunja kwa dziko lino. Zina nkani mtinyanja tiku patsira ni chama 8 horas. Pambuyo pasi menezo zikala nyimbo nditu za malawirano pa wairesi. Mwaziri peregeze mpaka na mtawi mene chepo mwezi zitala mpindi kumi kutitulwe mwala laji sanu nchina ima wauno. Mtawi mene TCM pando manja manza tama programu anji nyongwe. Ndipo wakala kuoteka. Itikala tikulumi za nandia nzatu kunyumba ya malamolo ya mchigauja tete. Kutitu kupatsire ni momwe uti uendere msonkano wa apungwa nyumbai mtsiku la lero. Posa jeda hapa muka mfaji zindikira cha nyumbai na yawere sindi uti ntawe nziko mono ikala nditu itakwana Sinkorash ulendo wabu ino kwa nonsa amene mulipa ulendo kujira kwa nsanga kwa nonsi amene mukudwala kwa ino amene mwateo kwa ndido wanu ingo tija uro ziwa kutontoza kubukudene misozi bebani.

ndi mawa ndithu wa lero lero ndithu lachisanu kupita kwa masiku kumi limodzi makamakato mwezi umenewu wachisanu nchinayi mchakansoto chimenechi cha makumi awiri kudza ndithu zisanu nchimodzi ndi Radio Mosambiki mantha amawere sindziko muno kuorotsa ndithu ndikumveka pa mtunda umene ucha wa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilosirkulus por segundo.

ndi nyimbo za Muafrika kupita ntsoko Afrika pompano pa Radio Mozambique tete ntawe ntsiko mono ndi 5:18 minutos kupita kwa mphindi 10 zisanunzitatu mola limene lachisanu mauno dzukane kunja kwa cha

Ndi mene ziku kalira ndito pompano pa Radio Mosambiki ndime mene ya tsuka ni kunja kwa ja. Lakutitu msamanya mnye ulowelera mkanisa eni. Sana kuirane ni inu kosi kuimigiza kwa basi. Lakutizu kala banji pa menebo. Itatifu rokozera ni mzitu uzo hii.

0: Kuimba gogo magumene kundi kwa maremu sara mwoponyeza nandi kono vesi kujogara nditu mboma lajifunde mbali ncha kujipala masenga uko kulokalidade ya Nkanta dera la Vila Mwaladzi. Zonsezo kufika ni umfera kuchokara pompa no paradio Mosambiki nyomba yulu tiramau ya muna mtete kumfeka nditu ndikulutza pantundo mene ujawata rezentu zidoze metru shonda media liwiro la 973 kilo siri kuluchipuru segundo ndrawi nziko mwana tsopano ndi 5 rachi 30 minutus tirimola la jisano nditeka.
1: Kani za shigao shateti ndizo onje zirapo.
0: Olandirani mwani wamo ndo kwa omfera konse kumine mkuti mfama wawu nopomwetraza ndi nkani za mchigao shateti ndizo onje zirapo. Maka maka mawa wale ronditula jisanu kupita kwa masiku 10 mwezi wa pukuto mchaka chimene chicha makumawiri kudzazi sano nchimodzi. Wayambikala china ili nkumano wapungwa nyumba ya malamulo mchigawu chino chatete. Ya yambikala china ili nchito yokonza michigo pokujiza zitsulo zo wonongeka mlimanalade kwe konsolo ya mzinda watete mchigawu chino chatete. Kumi ndi chiwerengero cha butu omwe apulumutsidwa kuma ukwata chilumphira bere mwa maukwati 40 kudzawiri omwe alembereredwa mchigawu chino chatete. Omvera tadzandizi ndi zina munkani za mchigawu chatete ndizo wonjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni koma kuongolera china chili chonse pa makina pa ndi Virgilio Jackson. Wayambikala china ili nkumano wapungwa nyumba ya malamulo mchigawu chino chatete. Malinga na nditsamba lomwe latifika kuchokera ku nyumba ya malamulo ya chigawu chatete munkumano menewu apungwa nyumbayo asanthula ndi kunguza mozama mfotokozero waboma la chigawuchi poonetsetsa ntchito zomwe zagwiridwa mteka loyambirira la chaka chino. Bwana mkubwa wa chigawu chatete Domingo Viola wafotokozanso momwe ndithu ntchito zosiyanasiyana zachitukuko chayendera mchigawuchi. Lero ndi tsiku lomwe bwana mkubwa wa chigawu chatete akhale akuyankha mafunso omwe ndithu anaperekedwa mwakatiti ndi apungu anyumba yopofuna kumva mwamvemvemve momwe zina ndi zina zaendera komanso momwe ziti ziendere mchaka cha mawa. Yambikala china ili ntchito yokonza michigo pokuchi

kuzani nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali mungamve ndi kudzozi.

ni bwenzi latu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchikao cha tete.

kuimba kokoma kumene kunditu ndi kwa Nathan Laston Pofera amene ndithwa kuti moyo ndi odula. Uyu ndi young nigga Young Dutch Negro kuchoka ramboma la Chiuta kuti bwana chilongo soleni nkhani ya madzi basi bwana mukatero basi ndi kuti zatheka.

Wimbago goma kumene kuchande tundi kwa Adamu jalimbago jogara nditu mumsika wakambinde momwemu akuri ino chingerezi yonseji kuti ino ziribe maro izi oyo ndi ndani kodi ane matumbi kufotokoza pano za kufunikira kwa mapunziro osa mango limbira udindo Inu kusiguru simdapita akupatsani bwanji udindo eh aine ndi makumba ntakala uje ine wonetsetsani kuti kusiguru kotsono munapanga koza kupya kuti zitero si nero ndikuterwa kutero ndiane marumbi

kuimba kwa koma kumene kuchanditu kunali kwa ane matumbi kuchoka na mziko la Malawi ukatamba tambo zipenya kumawa wapa kuteku nga kujereta bweleransa kuna kumozi alimbaloi ndi Elena Nyantumbo mutuwa nyimbo akuti anina kufumela oito horas 46 minutos, gente, antawi.

Abeseru watu nkani zense somwe ziti zikale tisi shikuza lerulino ni kushipande chama basa yomu yali nkuchitika kuna tansale lamboni za mbumba mkati mwa chigawo chatete ndipo nango nkusonzokera chigawo chenyambani gomwe mtsokuleri wa mdziko muno alipo ulendo kuna chigawo chile ndipo lerulino ana chitalo cha kuenda ku boma la Zavala kuchipanja ife titi kupasireni zomwe titi tukwanise nkati mwanthawe zomwe ziti zikale za mpata koma nkhani ni panthawe kumi kutoma panthawe zipemba nthawe kumi na nthawe kumi na ibodzi bzense bzikakhala kuti bzakwanisa kukhazikisidwa pache Virgilio Pedro Jekeseni kunchini muno mustudio mukuprekezidwa na Mario Game omwe ali kuti kalani pomwepa veseri watu na kuti bzense bzomwe tinapsa pa kumachibesa lerulino ni dza bom fin da semana lero chishana veseri watu ikafuna sonzokera kunjako kuti che napo ali mkuluwa kuti ni 36 graus centigrade nanda ke mulo ani wino mwatitani lero veseri watu muno munzinda ni 36 graus centigrade 36 Ndifeteka. Palibe wina omangaza tipose nkati mabasa yathu yomwe fiti mbakupasirani pano pa radio Mosambiki. Ndakusandikati ife ndifichikasi cha ichi bzinangobzi msikalango.

0: Ya visiru watu likaribasa lumwe likarabureza ayimiriri wa mbumba mkati mwa nzinda watete kuchipancha boma la kuturungera paroka kudzalewa ku mabasa yomwe yali kupatidwa na iwo.
1: Imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza marasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 82 89 386 86 11 64 620 9. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete.
0: Inda pesele watu tete tikubwerezereni nkhani mkati mwa mphindi ziri kubwerazi.

Ndienda tsapana na wanzangu kupomphoko kuti nenene nthawi zina akali pamziso iwa kadapuma kanati kuti amare kumenya ntenda ndebvu ndiyakamara kumenya ntenda ndebvu atabwerere kukali kuimba kwa sammangwana pezeri watu kanyimba kwacha kuti tiye kabibi uli kuponi kabibi ndi uzo uli kuponi

Trina Carlos na Zaida Shongo Biki Sambilu ya Mina Mbaka nzizo mpangu wa zato kata kapsiki na Mosambike Mgafiko fembo mapindi maku matatu. Alright, Radio Mosambike Zambezi.

Kubekisa mbilu ya mina telepano tafika panzizi wa mpangwa zatu zakati na kati zikwatu na Mosambiki lero siku ya chishanu kumala kwa sumana.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utabari kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja masiku

0: Anya kutipata radio Mosambiki berani kontu fika nazo mpangwa za muno mprovincia za Mbazi ya Tete na Sofala maganizo wa radio Mosambiki mpangwa za kata kapitiko na Mosambiki lero siku nchishano kumala kwa sumana zirikupita nsiku kumina ibozi ntandino ya nyans chaka njino cha piku pita mbako wina pita ndatu zivino wakutuma mpangwa za tumwa njibagwa mkadamu wankulu mkati mwazi kwa tano Mosambiki wafukwe ya basa nsikala ngumi Useni Isi ndiye anasimba basa ya Nyanzembe Aldo Marquezine wa Igreja Katolika mkati mwazi kwa tano Mosambiki provincia ya Tete antu akupana makumatandatu na awiri ndio adalowa anango ndio adapekeka tangwi ya pinyama pia nsitu nkambala za kupiringana makumashanu ndizo zilalangira paswa kugorongoza mprovinsia Sofala ndi nkambala za nsewu izi zinango ndiye mpangwa za nsiku ya lero malingiro mbakhala nchisena mulina nzanga Julio Poso kubitchini ine zinanga ndine Miguel Ndapasowa masiku adide tirirosene talonga ife kuti nkadamu wankulu mkati mwazi kwa tano Mosambiki Useni Isi ndiye adasimba mabasa anachitwa peno anachitwa pamizi zikulu kakamwe mkati mwaino provincia Zambazia na Nyanzembe Aldo Marquezine wa Igreja Katolika ni nkadamu wa fukwe ya basa mkati mwazi kwa tano Mosambiki inasalakana ungumi Antonio Domingos
1: Nkana mwankulu nkati masiko ino anasalakana mabasa ungumi Useni Isi akulupirira kuti Nyanzembe wa Igreja Katolika Aldo Marquezine ndi mbozi mwa ale adabulukira pakati pakupaka adzwisi akutuma nkati mwa dzikwatu ino pa khundikhundi yakuyikha mpene uku dzikwatu mbiramalakale kukhala pa ufulu Useni Isi akalonga mafalanewa pa nsiku ya dzulo nchinayi pakati pa nsembe ya kupaswa khozi ya honoris causa pa khundikhundi ya mabasa ungumi kuli mphali basa mbuto ya ungumi mbakhala ndzwisi pa khundi ya kuyikha mpene Aldo Marquezine ngalama nkulu mkati masiko ino anasalakana mabasa a ungumi asimba pikulu kakamwe pabasa lichitwa na mbuto ya kupaka mabuku makulu makulu ya Universidade Likungu makamaka pa kuzindikira kuli ya pribasa a chikawiko cha ungumi nanchi pinaipi prikupasa chipapu kuli a pribasa a kusia na siyala
2: kupato na pizini mo kolega nunca se limitou
1: Nyanzembe Aldo Marquezine nzanga wabas ndi mamuna okuti na chipo abwerera nduli penu aikalinga pakati kuchita basa akhali mamuna wa kuziperekeka akhali mamuna wa ntima wakufuna makamaka kukanikira ungumi wadidi kuli ana nkati masiko ino pakati pa nyapa ikagumunika nkati mwa mzikwatu ya kuchepa kwa ale anthu akuyikha mpene Marquezine achina andu khundi makamaka pakupaka kuli ale adzwise na ife lero pontho pakwanisa kuphedza ale anyakusowa akuti akafuna mabasa ninga anewa kulikira nkati masiko ino na ipyo lero ndire kusimba mbanichita makolokotu nanchi Nyanzembe ushu Aldo Marquezine ndi mamuna mbosa lichita basa makamaka pakulingana tangu ya nyato ikagumunika nkati mwadziko ino apo lero mabasa kuikampeni lero ali kudzinikirwa nkati mwadziko ino mbadzwika ndi tangwe ya chipapo pontho na kusiperekeka kudachita Nyanzembe ushu Aldo Marquezine
2: vese mwa dimensão nacional
1: wapyaka maku maseri na pishano pya kubalwa Aldo Marquezine ndi adachita mabasa kusiana siana akukonza makamaka chaga cha kumaso kuli akazi bulikira nkati mwadziko ino ndithangwene asimba pikulu kakamwe maganizo adachitwa na chigawiko chinechi chinapaka mabuku makulu makulu nkati mwadziko ino peno tilonge Universidade Likungu
3: sou muito grato para estas manifestações de amizade de amor
1: ndira kusimba kakamwe pa nzizi ushu dakhalefe pa bosi ndife abuzini nanjitu ife tabuka kutale langanani basi pyaka pyakupiringana maku mashanu mbatiri pa bosi unoyu sushamwali tayo ushu ndubali apo
4: lero ndiri kukomerwa kakamu na tangu kutsindikira kwanu na njito ndipizinji pida uneni kaline kune kuku Mosambiki ndakulonga tene patangwa chinjanji pali pintu pina angu piadidi pintu pina angu ya kunensa mbwenye ndaona nyatu wa kakamu tangwe ya kundikundi ya ungumi na ipyo lero ndiri kusimba ini kakamu kulonga kuti nyatu wa zichakundi pakati pa makaliru watu apo lero Mulungu wa ndombola andibusa panyato ningene.
3: Signore sempre acabò por una libertà.
4: Ikalifala ya nkadamo nzuisi pa mabasa akuika mpene Aldo Marquezine palonga pansiku ya zulo nchinai bulukira pambuto ya kupaka mabuku makulu makulu ya Bologna bulukira kuziku ya Italia pakati pansembe ya kuzindikirwa kwa basa la chite makamaka pa kozi ya honoris causa pakundi ya mabasa a ungumi
0: provincia ya Tete anthu akukwana makumatandatu na awiri ndiwo adalowa anango ndiwo adaphekeka thangwi ya piyama pia nsitu João Arvista
5: muno provincia ya Tete anthu akukwana makumatandatu na awiri alowa mbwenye anango makumatandatu na nai asala pa utenda waku zakunoni muzawone tangu ya kukazangwa na pinyama piansanga pa kupita kwa nthanda tandatu makauno panzizuno muno provincia ya Tete mwalembero andawa za kupiringana mazana manomwe nkati mwa mpisa ya kusiyana siyana pidakwata kuti anthu azinji akhale na mimba renkerenke mbachimwana kupata basa ya kupa mfuma ndawa zizinji zalemberwa nkati mwa madistritu a Magwe, Mutarara, Kaorabasa, Tete, Shifunde, Doa na Zumbu pathulu pa uzende wakupa anthu pinyama pibozibozi yavudambo pontho umera wakusiyanasiyana mminda na kupambo pifuyo ndi mphangwa zidalongwa dzulo nchinayi na guvernador wa ino provinsa ya Tete Domingo Giola pa maguma chinayi a nyumba ya mwambo ya muno Tete mbativeni kulonga kwachi
6: abatidos 30 animais considerados problemáticos em defesa de pessoas e bens
5: wapiwa pinyama makumatatu ili pakazunguza anthu tuwera kufunulira mbumba udistritu ya Magwe kwa piwa pinyama kumi na pinomwe tikulonga mzo zinomwe ngona zisere na mvu zwiri kudistritu ya Zumbu kwa piwa pinyama piseri hili pia kazunguza antu tikulonga ngona standatu mvu zwiri distritu ya Tete pinyama piwiri ndiye pida piwa kudistritu ya Shifunde kwa piwa pinyama piwiri mbwenye sintengono yutayo wa pinyama wakafunefe kutitu kwa nisi kupatayo nanji tizatongwa kusasanyira madidi misitu mbwenye pakuona pinyama pia kuzunguza penepi ife tisapipa
6: mas aqueles que provocam problema aí sim a decisão tem sido de abatê-los
5: akali governador wa ino provincia ya Tete Domingo Giola mbalonga kuti utongi uwapa pinyama pia nsanga pia kuzunguza pire tuwera kufunulira mbomba mpisa kubulikira muno Tete ndine João Arvista
0: Nkambala za nseu za kupiringana makumashanu ndizo zilangandiro paswa bulikira kugorongoza mprovincia sofala nijo ajapi
7: Nkambala zopringana makumashanu za misewe kusiana siana zinapariniza bukira mule munalima mbumba na patsindi ya distritu zikusasanyirwa pontho mbalo ma distritu ya gorongoza munu sofala mbwenye pakati pa bvungwe kobiri kupiringana mamilioni makumeri na masera mameticash awa ni mabasa pedzewa na fukwe inatsalakana uthambaruku wa mpisa base na wangefe inati dzafika kumapeto pa nthanda zitatu zinathamangirefe mbwenye mwanamule mrabu phatu base kusiyana siyana kusasanyira miratho na pinango ndi njira zile zinabukira

0: ngana mbutu zili zinalima mbumba. Hii ndi basa ikulu kakamwe. Basa kuti inati patweli ili kuparo ni mbumba kufunika. Bukira patindi ya pansiwa kutoma. Mpaka uko ndi mafundwa kwa na makumi na mashano. Mbwenye bukira pontu pansiwa na jidini cha kutoma. Mpaka mbutu inangu kule. Ndi nkambaza kupingana makuma tatu na ibozi. Pionseni pirikwenda mpaka nkambala makuma shano na ibozi. Ibi, mangwana ya binda zapeza. Kundukundu kule ala nyokulima antu nafambirana ninga mwuri mwakufunika chinafunefu chukuti mbumbatu munu ngorogoza yekali ya kufambirana mwadidi mwene fala vesira radu ya mbuya zei shigarire mbalonga batangu ya mabasa usunyira kwa miseo mbalo ngorogoza mabasa kuti ndi miseo ya kuperingana nkambala makuma shanu ze kusasunyira bukira montu ngorogoza
1: na chino tiri nazo chiliri mpangwa zatu bulikira munu mshutu da radu Mozambique munu mondo mprovincia ya Zambezia pano panzinda wa Kilimani tuone mpangwa zatu za mumbu murembi wa utongi nkati maino provincia Zambezia vilinu mshini ndiye alkufuna tulakuti mabasa na chitwa na fukwe za kusinasiana munu mprovincia zinasalakana mitemu zichilibasa bozibozi mwendera udidi wa atu wakamaka nyokusowa iwo alonga telepano tangwi kumbukirwa kwa inangu nsiku ya Ankondepaj nkati mwazikota na Mozambique mkamaka bulikira munu mprovincia Zambezia nchishanu subareino mwenye iwo alonga vile pale tangwa kufungiswa kwa piaka makuma tatu na piri iwo mbasubenza nkati mwazikota na Mozambique Mailaura de Koto ningangadamu waipaj munu mprovincia pangiza kuti iwo telepano algumanika mbutu za kukwana makuma na mawiri mkamaka munu mprovincia masisi pioseni nyatwa nginoneka tambi kusweka kwa mbutu na kusubenza ninga muna funikirepio makamaka ninga nyumba zao iwo ninga utongi kundinango iwo pangiza kutiru nungefunu nzise iwo alinambuza kwa nsatu basiene mkati mwa distritu useni amuno mprovincia ya Zambezia kuti zinezi mbutu ndi Zankondepashi muno mprovincia pinipire perugula mikanzu kulikakamu itokutibase fambe ninga muna funikirepio fukwem ya basa ina salakana kuonera mfumba ulitura kuguruwe nkati maino provincia ya Zambezia ndiyo ilo kwa nisi trepano kupisa nyama makamaka tangwi ya kuti nyama zinalungwezi ndizo zikanenseka bulikira pa pinyama pidapiwa machukumukumu nkadamu mbozi mbozi na zina ya Malimuja Andrade wafuke ya basa inasakana kuonera udidi wa utambaruke bulika pinyama pia kusiresia na kondu kuguruwe ndiye napangiza kutiradu Mozambique kuti iwo alikuchita basa na misoka ya kusiana siana ningamule unapiwa pinyama pia kusiana siana Malimuje alonga telepano kundina kupangiza kuti iwo nkabilimira na basa na longwe shibozi bozi tangu tibetafunia pide pale ngulangandira udidi wa ungumi wa mbumba mkati maino provincia ya Zambezia mprovincia ya Tete trina mpangwa za kupangiza kuti nkadamu wanyumba ya mambo kutete ndiye alikusimba kakamwe basa inachitwa na mambo waziki na Mozambiki Daniel Francisco Chapo pakulangandira ulidi pakubitu na kupezera kulimbumba makamaka tulakuti iwa bozibozi apezeke kundinangu ninga palilasikana na amai nalungwa wamba kumanika mbutu za kunesa peno ntemba iu kundila wangwa pangiza kuti basa na situation kulangandira udilo tambaru kubulikila magistritu ninga Fidel iu alikupangiza kuti kupeza pide pide na kuti alikuona tambaru kiwadidi kakamwe na hipyo alikufuna tukuti basa wazibozi kwa nisi kulondera pide pinafunika tukuti andu onsene angapezwa kwa nisi kuchita basa yadidi lakandira unduwao nsiku nansiku kundina nango Adelino Mafunga ndiye napangiza kuti inde Fidel ndiyo iliku zesa udidi wa kusiana siana pina kupangiza mpapondu kuti makalitu njibano mbale kwata njira inango njira ya didi kakamwe tembe kupeza makamaka kuli malunda kusiana siana kuli ubale ushu unagumanika mbutu za kusiana siana makamaka bulikila magistritu awa mbakala ama provincia a mkati mwaziki na Mozambique makamaka ninga provincia ya Tete ulikila pa tebo ya ndali ya Frelimo Sergio Nyama ndiye anapangiza kuti inde ana mkati mwaziki na Mozambique mbali na funika tuwera onsele alandire nzero za mambo mwaziki na Mozambique Daniel Francisco Chapo tuwera ufuli kuoneke kwenda na kwenda pina utambaruki mkati mwaziki na Mozambique uoneke murembi wa utongi kutete ndiye alikulanganira uhipu noneka tangwi andu na chita pondo pakwecha pinepire.

0: Joki bakakamwe tangwi sapeza nkhabe pakondera umbuni wadino fika kuli mwinje iwo alonga telepano tangwi kumangwa kwa pimbuzi pya kukwana pikwi pinayi pakamaka pilingana pikwi pinayi mkati mwa provinsia ya Tete zwana kuti pimbuzi bozibozi ndipyo pili kupezera kulanganira udidi wa mbumba na kuti pila fune upede pale tula kuti iwa kare mwakulika mikanzu isalinduli mai kishina mafumu ninga mulembe wa utongi kutete ndiyo atapangeza kuti iwa kutumika tangwe mbutu ziri kuti iwa amala kumanga gebele pimbuzi ndimo kuti azinji mbala chitapondo pakwecha pili pili kapipeza na kuti mizu zinu mikanzu ilikoneka ninga ntienda yunuka za kwenda zwana kuti pimbuzi bozibozi na zina ya kaza jidibani verde pire pire tulakupezera kuli ubale wakusera siana chipezu chitabuka bulikila manja mwa banku mundial tulakupezera ale antu kutinkabe kubiri tulakupezeka pa pibuzibozi pinafunika pa kulanga nila chimbuzi chadidi na kuti iwo pine pale asalipa basiene kubira kukwana pikwi pili pia metikashi kusofala mundu mbozi ndiye kabioneka mpaka dachino bulikira siku ya nchitatu pakumala kurezwe kwa mudia bulikira kushemba sana kuti pinepire pia chitika pa mudia ukakwata antu kukwana afemba mwenzwani kuti mwaiwo aseri mbali na gumanwa ninga munafunikirebio mudia wa rezeka telepano bulikira pakumenyana na mvu bulikira mbara makamaka pa nyanza ya Zambezi mishadoro wa shemba Bento Zeka alonga kuli Radio Mosambiki pangiza kuti iwo basa kuchita huku na kule tuwela kulanganira udidi njeferano na apulisha angangira mbara tuwela kupata manungu amuntu mbozi kuti mpaka na chino kabisa kuna iwo pedide mitemo inagumira ana angone kwa nisi kulanganirwa ninga muna funikirepio tuwela kupezera iwo bozibozi Adelino Mushanga alonga telepano kuli Radio Mosambiki bulikira kunzinda wa Beira mprovinsia ya Sofala pa ulendo wa basa mwenye Mushanga alonga telepano siku ya chinai subada ino pangiza kuti inde pa maguma da chitu wa chishanu akulanganira udidi pa mitemu telepale iyo maguma agumanya telepano ninga antu anya kuzuisa mitemu anya kufunza mabuku akuzulu na anango tiwela kulanganira udidi unafunika pa mitemu iye ngarambo zembozi Adelino Mushanga atimiza pangiza kuti iwa lukufuna kuti mapasu onsene are anapangiza uzuisi wa mitemu akwanise kutendezwa ninga munafunikirebio tuwela ana angono akwanise kulemezwa ngati mwazi kwa Mosambike ninga kulonga kwa mitemu telepano tamalakufa mpangwa za mumbu za muno mprovinsia ya Zambezi ya Tete na Sofala tibitirizi na mpangwa za tumunu mstudio sikupangiza kuti fukwe ya basa inasalakana mabuku munu Zambezi ndiyo inatambira michini ya nzero ya kukwana mitandatu Antonio Domingos
1: chikawi kwa chinsalakana mabasa ufunzi ndiyo inatambira pansiku ya zuru michini ya nzero ya kukwana mitandatu bulikira pa chikawi kwa chinsalakana utambaru kiwa mpisa pionsene pene pituera kupinzira basa ya kulanga apale nasikana bulikira pa mbutu ile ya kulanga ungumi makamaka pa mbutu ya ufunzi Terkolonga machitritu a Alto Molokwe, Milange, Murumbala, Mokoba, Pabosi na Pebani anewada tambira piombo penepi Terkolonga michini ya nzeru Pionsene penepi tuwera kulanga pontu na kupaka na nzeru usadidi tangwe ya piambonde bulkira pa chikawiko chene chire Mkadamu wa subi nasalakana ujua didi pabosi na ungome bulkira pa chikawiko chene salakana mabawa sofunzi munu Zambezi ya Onesish Malakiesh Alonga kote chipezo chenechi, chile kuchita kundi pakati pa maganizo a Viva Mash nchivirano na FDC. Onesish Malakiesh alonga kuti afunzi anata kale na ndaba makamaka ufuzi wa tambu ya ungumi wa didi pondo mbatambira mpangwa za maso zire zinafuna kukololwa na ale alangizi a apali na sikana anachita basa ibosi bosi.
2: Ushikantus tisaudi shkular nasi shkolash.
1: Mbuto za kulanga ungumi wa apale na asikana makamaka kabulikia mbuto za ufunzi ni mbuto za kuti zisatambira kuli ale apali yatu penu afunzi yatu mbako nisa kulonga pili pionsine pili kukosi kwao makamaka kuli ale alangizi atu na kumanika pambuto minga inere pionsine pene pituera kuta kwa nisi kujiwa chamaso tangwe ya piambonde penu mautende na soseka tangwe ya piambonde pontu na kuziwa chamaso tangwe ya nyatwa zina soseka tamwe ya kusowa unyai ubema pintu pili pia kuzunguli saongo pontu na wipi unango na soseka kuli aphali ninga anewa pyonsene kwera kuti aphali anewa na asikana kwanisi kukula na ungumi wa didi pakonde inangwache nkaramo wachigawiyo kuchinsalakana ujwa didi pabozi na ungumi bulikira mbuto za ufunzi pachigawiyo kuchinsalakana mabaso ufunzi munu zambezia alonga pina kuti alukusaka anangwa nyakwa peza pyonsene pina ipitwera kuganikira kuti mabasa anewa tatariki mpaka mbuto zinangu za ufunzi que era uma inum província.
2: Nesta fase tivemos o apoio do FDC para estes distritos.
1: A Fundação está com isso também era de peso já FDC, um banho tenepa e foi de cucungam hamvo tu era com saca de peso tinha angu pionsene penep tu era cuti mabasa anewa com isso que tatari campa cambuto zinango zaku siana siana encatma inum província.
2: Escolas para outros distritos.
1: E quero falar já Onesis Malakias Nkaramu wa subi nisalakana ujwa didi na ungumi mbuto za ufunzi bulikira pa chikawiku chinsalakana mabasa a ufunzi munu nzambezia
0: mapeto tifu mpangwa za masinze kerum anafungiswa telepano mapeto kwa sumara ino mapika kutoma amprovincia ya tete mbakala mapika akumenyana miendo awa mapika wazibos mbale akuganyira mbutu pa mapika kutoma nkati maziko na Mosambiki Mosambola Onesio Jo
3: anafungiswa kumapeto kwa sumana ino mapika makuru akugwampira na miendo ankati mwenu provincia ya Tete na ipyo chiungano chinalanganira masenzekero ampira kugwana miendo muno provincia ya Tete chamala kukurumbanyika kuti chidzapereke miuni ya kusiyana siyana kuli misoka ile inafuna kungwinira mbuto ya uchampioni na championi wachiwiri pabodzi pene na anyakugwampira ale adakwanisa kumwesa ndozi zinji, nyakudziwa kugampa pa konga, pina na nyakuliza mwadidi pitu. Tuwera kufungisa mapika newa, panati padzaoneke mapika pakati pa misoka ya planisi ya dempadwe na Zamalek Football Club wa distritu ya Shiuta. Ferdinando Abrantes, nkadamu wa chiungano chisalanganira masenzikero ampira kugwana miendo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti pyonsene pili rede kuti rede, tora kumapeto kwa sumanaino makamaka padimingu, kuperekiwe mioni ya kusiana siana mutando ya Disportivo de Tete, nanch asafuna kufungisa mwadili mwene mapika wa masenzikero kugwampira na miendo makauno nkati mweno provincia ya Tete.
4: Vamos conseguir terminar o campeonato, domingo será o encerramento no campo esportivo de Tete, já está acautelado as medalhas.
3: Tinanti tifikise kumapeto mapika a masenzikero ampira kugwana miendo nkati mweno provincia ya Tete makauno. Pinepi tinanti tizapichite padimingu mutando ya Disportivo de Tete. Takumanya kare mioni yonseni tikulonga mikufu, milinga na sheki chikulu kuti tizapereke kuli misoka ili nafuna kumbwinira mbuto ya uchampioni. Makamaka tinadzaperekambo mioni kuli nyakumwesa ndozi zinji, nyakudziwa kuli za mwadidi pitu, nyakudziwa kugampa mwadidi pakonga, pabodzi na anthu anango dabulukira pa mapikanewa. Tikuperekambo pontho dondowe kuli nsoka wa Planisi Dempadwe, wawina uchampioni manja mwanga, na ipyo ndina chikhulupiro chakuti unati upate basa mwadidi mwene pakukanirana na misoka inango. Kundu nangu ilipombo misoka inango dapangiza mpamvu zikulu tikulonga nsoka wa ADC. Mbwenye nsiku za kumalisa zino watayo nsoka wa Disportivo watutumusa antu wazinji kukundi ya mapikanewa.
4: Surpreendentemente, o Disportivo também está a deixar uma palavra a dizer.
3: Nzama eneo ya mafala ya Ferdinando Abrantes, nkadamu wa chiungano isalanganira masenzekero ampira wa kugwana miendo muno mprovinsi ya Tete, mbalongo kuti pionsene pia mala kukazikiswa kuti padimingu, afungiswe mapika makuru a masenzekero ampira wa kugwana miendo nkati mweno mprovinsi ya Tete. Zwani kuti pasabudu, nsoka wa Mulambe Football Club unati uchibulane na pale ya Ferroviaria kumatizi. Mwenye nsoka wa Union Sportive de Songo Bay unakwapulana na Jindal Africa kumarara. Manja Football Club anakwapulana na Football Club wa Kuangonia. Padimingu, panati pazachitwe mapika achamalisa malisa pakati pa Planisi ya Mpadwe na Zamalek Football Club. Shitima Football Club anati azatibulane na Shingale Bay. Asosiasaundi Sportiva de Shingale ADC anati ya zakwapulani na nsoka wa Desportivo de Tete. Swani kuti, nsoka wa planisi dimpadwe ndi championi wa mapikanewa na mafundo makumashanu. Nsoka wa Jindal Afrika kumarara ulipambuto wa chiwiri na mafundo makumanai na manomwe. Desportivo de Tete alipambuto ya chitatu na mafundo makumanai na manai. Asociação Desportiva de Xingari ADC alipambuto ya chinai na mafundo makumanai na mawiri. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
0: Tipitirizi na mpango wa zama Sinzekero tiende mprovincia ya Sofala kontu kuli na mpango sikumaza kutimu. Ndiko kuna funika mbutu za kutendeza mapika akufamba na nzapata maroda mwenye pide pide bulikira madistrito osene inere provincia. Nijo ajapi
5: kusasanyira mbutu za kuchitira masenzekero ama patinaj awa ni masenzekero ana piana kufamba na nzapato za maroda madistrito onsene ndi mpoka na chungano cha masenzekero ya munu Sofala. Izi ni nzeru za kusaka kuti anapiana kiti masenzekero kusiana siana pakati pachakachini munu muzindo vera na dondu mbwenye kwachi ipi kwenye kuti ipisafinika pioneke madistritu onsene ninga kutuisa kuda chita nkadamu wa chungano chechumbu ya elder service alongu kuti nzizuno basa ili kupatwa tura kuti ya sake antu atwa kusaka kuti agumane anapiana mangwana alonga kuti kusasanyira njira ninga neneyo madistritu onsene ndi basa kufunika kama kundikundi kwa kuchita kuti iwo na kundika pakata mpapikania akali pambuti bodzene mkadangwa chungano cha patinaji munu Sofala mbuya elder cerveja akalonga pansiko iye chitatu kuli RM Desport tinepa tibveni fala
6: a educação através da patinagem e do skate e temos tido muito muito sucesso nisso porque eu mesmo pessoalmente tenho visto o histórico dos nossos meninos alguns
5: bem elder cerveja kuti kulanga mwana mukira pamasinzekero ningene mpakufunika kakamo ifitikaona na pia natu wazinji muna kakana pana kutaika na pana kuchumanika anangu akakhama suberubi munsewu mbwenye lero tachemeresa tinakupodzipeni tikufuna kuti chiungano chathu chikhale chiungano chakulikha kakamwe ipi piri kupangisa nkhopi zadidi nkhopi zakufunika khundikhundi kuli anapiana apa chiungano chino chine fano cha anapiana kusenzeka na ntsapato za maroda mindo fala vesera radio yankadamu wapatenaji munu Sofala mbuya elder cerveja mwaka pathangwe kuthatarisa masenzekero anea apatenaji munu mprovincia.
0: Nampangwa za masinzekero telepano utafika mapeto nazo mpangwa za siku ya lero malungiro mbakala anjisena kunifasena kubanze kampanga nano nzanga subeza kubichini Julio Poso Ines Nanga dine Miguel da Pasoa masi kwa lide tridosene.
7: Mpangwa za pakati padziko uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge, mvinga pinga, na kusaka makariwa dide.
8: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
0: Nzizi kumi peno 22 zora shtambirani mpangwa zatu mwenyankwira, mbulikira maputo sinda Radio Mozambique.

0: Iwe wandisiyaweka lero kutumiza mahu watindi sakufuna.
1: Kuimba kwa njesa Bernardo Gaspar bejie bulkira kumurumbala ni njesa munu mprovincia Zambeza ni chitenefe makani pansizi ni nganaono. Kwani bejie walonga kutuna nyimbo kumi na zino omwe zidembewe. Pa nyimbo zinesi zonsene zina maratorato wabusa maratorato tani makamaka
2: ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe zidachitene ma video zinango na kuchepekera mbo kwa mphamvumbo zokuti zindire forsa mbo porque video chinafunika pasapeze ke investment obe pale ndao ma investment waleja na kubizatu za nyata sachimwana plus sachimwana chitapindi pyonsene vinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamu
1: and chinchino na michini isi ya nzeru pintu pizinji pili kusala nduli ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino msajita kuzengeza tani makamaka
2: ya ife nkabe winana zongade so nakomu chikulu ndijalonge fikuti ife takani ngandife alangizi entao pintu pingati pisa muso ife tisa preferi tiimbe pindu pile piviwe para kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangu ya nitawati nga dikira kobili pepale ja basatu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe nitawa ife pelmendi safunika kuti tingaimba nyimbo zile tingazimwaza tepale panangu tisanyeza kuti antu angakomera nazo anatipasambo mpamvu kuti cha base yende kusogoro kurisi tisakwanisa gawiza nyimbo para antu azive pezi sii
3: muda tumeremu kuimba mwapita mbutu zingasi mwoneisa uluswano ishi ya kuimba
2: ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndikata kwenda mbo bera ndao nda gumana wena na show wawo ako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndajita show yoto mapakaza kultura ndajita maasho kutifika manai maji makuru makuru
3: mbutu zinezi dapite mnjipi mbutu ya kuti imu munga kumbukira mbutu na imu nkabi kwanisa kujiduala musa kubisa nsozo kuti ande nsipu ile mbumbe kada nitambira ndikita chitalusu ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino wano chita show paka kama kantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tina kwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezanao entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show tazata buruka utukurwa ine nanzanga tukurwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepe la kanangani chindu chikuru maningi kuti nisaji epa nisajidiwa larae nisaji nyereze la basi kuti jela itefe yangana ikakadia kuti taona pindu pianovu kuna ife
1: ndimo mgane tukuchita makani na nchesa ushu Bernardo Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kuntereru kwa ni provincia ndi nchesa wambiro kutesa chitabasa ikulu kakamu nkati mwa inu provincia ya Zambezia kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zine mbemwe musa watantundua njimakamaka wa mafala tuwela kutimbumbe kwa nisikuvesera pakulingana kuti nsiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupamba nyika
2: sisi pepi ndisapi nyereze la pondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kutimbumba hivi pepale kumu mtu nkabe ngabe susiwa tae bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asai pisa mbiri ya tuife anyokuimba si ntao kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si panga antu pia kusogo panga antu pia nduli kuti nduli mwachitika tepa antu para kaya aviveri tepa kukala tepa para anatu anabaliwa chinchino akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga zukulu analenga bekovi pida masoeka weni pelimeji na radio anta na kwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zukutikana pepo chipo chida chite wengabe
1: limo mwene beji
3: Tukona kuti sakala ninga panyumba ungakala na napiana zinji. Alipumboza na kumerwa na iwe. Panyimbo zaku zonsini zidembewe. Njipi nyimbo ya kuti ungevesera. Andu sapata putu sazumatirwa kuti aa. Nyimbo ishindike de imba. Nyimbo ishi aa. Isani pata pantima. Panyimbo zaku zonsini. Njipi. Ibosu.
2: Nyimbo ya kinjeni basi buge. Nyimbo eni kabugeni kustudio ya ndikutabuka hii. Ndikufika panyumba. Mai wanga muda epa falsida me wanga muda one nyimbo yanga aitali irabondo nikakontana nitasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitali irabondo ta kundisuluzi na minizati kufatai pepa enda pata putu maningi enta pachitika mali ro pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalandekene ndipo ndikutabuka anthu envesha langani mafera kaimba ule anthu nseni pa mali ro kalangana ine pano pepale pandi gumisa magazi maningi nisabizuwa kuti nyimbo imejumu aa ini nanzanga atomi ito sata na maana kuhilo ngarae sisimi
3: pa achia sonsene anadziwa iwe biji ninga njesa mbani njesa kukutunga vesera nyimbo zaaji usazumatirwa usapata putu kuti ande ushu ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa unadulewe chipewa
2: ine nchesa ananipita kukosi wala zizingi kugine nisa goshtari vesera maningi nyimbo za za bera muna kula bera George Mamadi anale wala zina angu asandi imbira nyimbo yukuti nisa vesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisa nipita kuntima maningi
4: tichimere mwenye kuira nchesa ushubiji TV nyimbo ishi ya chinangwa chitrakulanga makamaka sogole sana mpya kuipa ndi nyimbo ya nchesa na kubane kine finkat mwenye studio pansifu ya laro trakulanga Bernardo Gaspari bulikira kumurumbala nyimbo ya sabweresa makamaka mafala didi pakati pa kuchinjeza mbumba tangwe ya kuidana kuna chitefi mpisa umu na anji tuantwa zinji ya safuna kusogole sana mbwenye sadwala kuti mulungu basini ndiye na kwanisa kupatirira anthu nsene penu nyato zonsene sakumanika manja mwache timize panu ifi tubedere pina pamfindu atu ya kumalisa nao makani atu na chitefi nkati mwenu studio na nchesa ushuambiri bulukira kumurumbala ndi nchesa ukutuwa saimba makamaka nyimbo na upungu wa didi na mafala didi azinja sakumeronazu nyumbu za nchesa ningonoyo anakumanika na ifi pansiku ya lero na njitubi na funefi ndi kutitikali antu kufirana ningachala na ngole timize panu tigwerele makamaka nao makani atu pamfindu ya kumalisa kivi makamaka nyimbo ish ya nchesa Beji sogoli sana.

0: kukali kuimba kule chita nchesa bichi Bernard Gashwara mulikira mbala mchitritu murumbala munu nsambesi ya mbaimba kusogole sana mbya kuipa kusogole sana sipia didi nkabe na njitu mulungu basi ya nindia nziwa nsiku za mundu na mundu apo bichi kuimba mkuimba ande terekufika ifi kumapetu nao makani atu na njitu pionseni pisa zipa pa nzizi wakumalisa kuwa salonga tuwa ngoma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale nafuna nyimbo zako kuna ale nafuna kutimuna mbacha kwa nisi kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musajitatani makamaka musapereka bulukiri hapa WhatsApp musapereka bulukiri hapa YouTube tani makamaka kuli ale anazifufuza kutini yali kukumanika nkati mwainu provinsi yali kukumanika mhimba zinangu za ziku watu inumbo yali kufuna makamaka kufesera nyimbo za nche social beji makamaka anazikumana ina njira zipi
1: azi nje anafuna nyimbo zanga anga vunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinaangu
1: zee zinatepo mbuto zinatepo nyimbo sim
0: hapo kuna ali mwanangu aje kuna kupeza na nzero tani na magnizo anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927.
0: Ande, takufika kumapetu nao makani atu Beji, mafalo kumalisa, mnangwa chuna mafalo kukosi. Kuna awe unsena inakufesera nzizionu.
1: Ya, mama kuimbana wakuti anyoku imba nzanga. Entao, tingafuna imba nyimbo, tikwanise kunyereze ratangife kanangandife alangizi. Ya, mawano nuka kukome za maningi, kuna pontu wa produtore. Ungaona kantore abuya na nyimbo kuti idadari kuti uisasa nyirerae ikonde kubiriri sinao anakushujarizi nako sisi pepi sabulikira maningi maproduktore pereke kantore nkabe koza imba safuna produtore nda maproduktore epetikani nga ndifialangizi pontu si maano andikwasia para maproduktore makantore angavesera pelimeno sasanyire ni njiratu hii
0: pinepi nkufeka kuti aimbi ya kali ya nzeru akwanisi kuchita pintu pia kutimangbana pina kwanisa kwa pedza mbiri ya mbienda kusogoro
1: ife anya kuimba tingavachintu mbituma kutinyerezera tangi nupudi imba chintu kutimangwana chiza ofenderi mtu ya angabe peza angabe tijite nyimbo zolanga para kutiba satu hindi kusogoro
0: basa visara rayo terekufika kumapetu nao makani atu na nchezo shu Bernardo Gaspar penu beji bulkira kumurumbala na kumunika naifi pansiku ya lara matalonga tangbe ya basa chine

0: produtori yanga G-Boss na kuna produtori yanga Otto Madanizwisa vyo kuimba swingi, na kuna nkazanga Maninya Benjamin, na kuna ananga Rihanna, Maria Ritinya, Pauline Nelson, na mashaferu nseni hapa distritu ya Murumbala, Manu Gonzalez, Shingondoli, Ernesto nazi njada ndiziwa
1: asa vesela radio tafika kumapele tunao makani hatu pansiku ya laro na nchesa ushubulikira kumurumbala nchesa wambiri bulikina nkati mainu provinsi ya Zambezi ya kwanisi ya kusienta maja mafala pansiku ya laro matalonga tangwe ya basachi ni ya kuimba makamaka piri pinafunika tuwela kuti nchesa mbozi mbozi ya kwanisi kubidiriza basi na yubasa ni ya kuimba apa kwanisi kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukonda kubirira nduli na njitu pingari na iye ndi kuti pansiku za mangwana kalembu nchesa wa kuvekera bulkira nkati mwadziku watu ino na kudambo kwa dziko ino apoda kumanya mafala ni wansipi ya laro fale kaliangeni ni pano Antonio Domingos kumichini ndikapezwa na nzanga sito iteshera kuna imonseni tijite salane wa mpurtara mabasa nangu na pita napano pa nyumba mpepo ya Radio Mozambique na njitundi nyumba ikulu ya kutoma nkati mwadziku watu ni nyumba ya mpepo inakwanisa kumwadza mphangwa za undimu mwene. Taenda salani.

Trevano Normani Chicotina Hamuna Imbana Marlene Preto Negra Mundo di Mundo Basi Kumina Ubos Mapindi Manai Mambrembrate Sansa 23 horas na 4 minutos e meio Rádio Moçambique Zambésia de Madrid no Mapeto kuti natifungisi na mpangwa za tuya mpangwa za kati na kati ziku na Mosambiki mpangwa za kati mwa zikwatu na kunja kwa zikwatu ya Mosambiki mpangwa za kufungisa timizi pano chimera pa kuimba kwa nsoka wa saldikush na mwona kiyoni.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonje onvera konse kumene muli. Matsegula indi Radio Mosambiki meneti kulutsa maprogramu atu chokera muno mu mzinda wa Tete. Omwene tomvera kundikuyamba kwa ndime yathu ya usiku uno yomwe tiperekezane mpaka na pa 5 minutes to 5 pamene tidzabwere ndi maprogramu otsatira a mchinyanja.

Lelo ndilo iruka tsiku lanu kuti mwaliyamba motani nanga kukati kwa era kunjaku muchite zotani bola atosaliyamba tsikuli ndi ulesi. Utofu akutero tu Mr. Nyungwi.

Mr. Nyunga magamba kuti amaino mwana ano yorwada kwati wanditu ndimamuno obwino koma ii kulesi chabwino tipitize apa ni nyimbo zosiyana-siyana ndakutengerani kwaya chokera mboma la makanga Futsa Baptist Choir akuti mwainira Yesu.

Ndimbanda kuja wala weruga kwa amene mukutsogola kumene weresiyanu yonde Radio Mosambiki tete. Ndikuthokozeni pakuti mwapanga chisankho chomvetsera manthu amayiresi kuno ku Mosambiki mukuwulutsa kwathu kwa mbanda kuja. Ndilingoimba uyu imwe akuchokera mgulu la Junto kantamu cha Gloria uyu ndikapombeza akutitu bivu.

kumanda kuzia kunali kuimba kwa kapombeza maribivu kuti mutenge Erdenito João kuchokera ku Domwe Mpumalanga akuti musalipange nkhanza.